0: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.
1: الحمد لله. Segala puji dan sanjung milik Allah semata yang menolongku sehingga aku mampu berpuasa, memberiku rizki sehingga aku dapat berbuka. Ya Allah, untukmulah puasa kami, dan atas rizkimu kami berbuka. Maka terimalah puasa kami. Sungguh, Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Haus dahaga telah sirna, kesegaran pulih kembali. Semoga pahala tetap tercurah atas kehendak Allah Ta'ala. Ya Allah, aku sungguh memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala. Ampunilah aku.